0: Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u subotnje popodne u Srpski radio Adelaide na talasima multikulturalne stanice 5 EBIFM na frekvenciji 103,1 MHz. Nadam se da ćete ostati uz mene i tokom narednog sata, jer vas očekuju aktuelnosti iz naše zajednice, zanimljive priče i najlepša srpska muzika. Spremite se za uživanje i opustite se uz naš program.
1: Letnje računanje vremena počinje sada u nedjelju pomeranjem časovnike za 1 sat unapred, odnosno sa 2 na 3 sata ujutru. Letnje računanje vremena je uvedeno kako bi ljudi imali sat vremena dnevnog svjetla više da koriste. Za one koji odlaze na spavanje prije ovog vremena, predlaže se da tada pomere časovnike.

0: O dementnim osobama u Srbiji najčešće brinu članovi porodice. Na njima je najveća briga i teret kada svakodnevne obaveze postanu nepremostive prepreke.
1: Na primjer, Snaja koja boluje od maligne bolesti morala je da neguje svoju dementnu svekrvu. Njeno stanje nije moglo da se poboljšava, ona je brinula o njoj. Imali smo sina koji je brinuo o svojoj dementnoj majci koja ima 92 godine, a nažalost izgubio je i ćerku i suprugu.
0: Demencije, kažu stručnjaci, bolest sa milion lica. Prve znake propadanja kognitivnih sposobnosti često ne prepoznajemo. Zaboravnost, problemi orijentaciji i govoru, ponavljanje istih grešaka, alarm su za uzbunu.
2: Kod nas rana dijagnostika omogućava da mogućnosti da dobijete simptomatsku terapiju. Čak i novi lekovi o kojima se mnogo govori, o biološkoj terapiji, ne donose izlečenje. Za sada nemamo dokaza. Oni samo odlažu pogoršanje bolesti.
0: I u svetu i kod nas govori se o tihoj epidemiji demencije. Starosna granica se spušta, pa umjesto posle 65 početak neurodegenerativnih promjena u mozgu počinje mnogo ranije.
3: Vrlo je važna jedna ljudska, emotivna, empatična reč, razgovor. Mi se obično fokusiramo na neke funkcionalne stvari, poput daj da ti donesem hranu, daj da ideš da legneš, da li spavaš, da ne spavaš.
0: Zato je bitno, smatraju u udruženju za Alzheimerovu bolest, poboljšati sistem podrške porodicama, koje se nazivaju i tihim pacijentima.
4: Nedostaje nam dnevne usluge u zajednici, nedostaje nam dnevni boravci za osobe sa demencijom, nedostaju nam savjetovališta za srodnike koji o njima brinu.
0: Kao što vežbamo telo, i naš komandni centar treba da ostane u kondiciji. Umjesto samoći i povlačenja u sebe, lekari osobama u trećem životnom dobu savjetuju fizičku aktivnost, druženje, nova saznanja i neprestano učenje.

Sveti velikomučenik Evstatije. Sveti velikomučenik Evstatije, veliki vojskovođa rimski u vreme cara Tita i Trajana, jako neznabožac. Pakida, tako mu beše ime neznabožačko, beše čovjek pravedan i milostiv, sličan kapetanu Korniliju, koga krsti apostol Petar. Hodeći jednom u lov, on pogne jednog jelena. Božjim promislom javi se krst sveto među rogovima jelena i dođe glas gospodnji Pakidi, koji ovoga upućivaše, da ide svešteniku hrišćanskom i krsti se. Na krštenju on dobi ime Evstatije. Njegova žena Teopistija, bogoverna, a njihovi sinovi Agapije i Teopist. Po krštenju Evstatije ode na ono isto mesto gde se preko jelena javilo otkrovenje i kleknuši zablagodari Bogu što ga je priveo istini. U tomu se opet javi glas gospodnji i predreče mu stradanje za ime njegovo i ukrepi ga. Tada Evstatije tajno napusti Rim sa svojom porodicom s namerom da se povuče među prost narod i da u nepoznatoj i skromnoj sredini posluži Bogu. Čim prispe u Egipat, odmah navališe na njega iskušenja. Neki zli varvarin ote mu ženu, a oba sina uhvatiše mu zverovi i odneše. No ubrzo taj varvarin pogibe, a decu mu od zverova spasoše čobani. Evstatije se nastani u nekom selu egipatskom, Vadisis, i tu kao najemnik seoski proživi 15 godina. Posle toga napadoše varvari na rimsko carstvo i car Trajan žaljaše što mu nema hrabrog vojvode Plakide, koji je gde god je ratovao pobedu odnosio. I posla car dva svoja oficira da po cijelom carstvu traže velikog vojvodu. Po Božjem promisu ti oficiri, negdašnji drugovi Evstatijevi, dođu u ono selo Vadisis. Nađu Evstatija i dovedu ga caru. Evstatije skupi vojsku i pobedi varvare. Na putu natrag za Rim, Evstatije pronađe i svoju ženu i oba sina. Kada stiže u Rim, car Trajan beše umro i car Adrian beše na prestolu. Kad Adrian pozvao vojvodu Evstatija da prinesu žrtve bogovima, Evstatije mu reče da je on hrišćanin. Car ga baci na muke zajedno sa ženom i sinovima, no kako im zverovi ne naškodiše ništa, baciše ih u usijenog metalnog vola. Trećeg dana izvodiše njihova tela mrtva, ali od ognja nepovređena. Tako ovaj slavni vojvoda dade i Česaru Česarevo i Bogu Božje i preseli se u večno carstvo Hrista Boga našega.

0: dan posvećen časnom krstu. Pravoslavna crkva 6. oktobra po novom, a 23. septembra po starom kalendaru, molitveno slavi začeće svetog Jovana Preteče i krstitelja gospodnjeg. Roditelji svetog Jovana bili su sveta Jelisaveta i sveti prorok Zaharija. Majka svetog Jovana bila je kći Sovina i sestra svete Ane, matere presvete Bogorodice. Sveti Zaharija bio je iz roda Avijeva i sveštenik u Jerusalimu u vreme cara Iroda.
1: Jovanovi roditelji dočekali su već pozne životne godine bez potomstva. Onda se Boži blagovesnik, arhangel Gavrilo, javio pravednom Zahariji dok je služio Bogu u Jerusalimskom hramu.
0: Boži zaslanik je Zahariji objavio da će njihove dugogodišnje molitve biti uslišene i da će žena njegova Jelisaveta roditi sina, koji će se zvati Jovan.
1: Kako su oboje bili već stari, Zaharija je posumnjao u ove reči. Tog časa, kako je zapisano u Svetom pismu, Zaharija je onemeo i nije progovorio dok mu se nije rodio sin i dok on sam na jednoj daščici nije napisao ime Jovan.
0: Preko anđela svojih, Bog je objavljivao rođenje deteta onima koji ni po kakvom prirodnom zakonu više nisu mogli dobiti potomstvo. Tako isto je arhangel Gavrilo obavestio i roditelje presvete Bogorodice, Joakima i Janu, da će im se po volji i milosti Božjoj roditi kćer.
1: U Svetom pismu ima još primjera rođenja dece od roditelja koji su smatrani za neplodne. Ta deca imala su posebne, Božim promislom određene živote, koji su bili u neposrednoj ili posrednoj vezi sa rođenjem Gospoda Isusa Hrista i njegovim boravkom na zemlji za spasenje svih ljudi.
0: Crkva na današnji dan proslavlja praznik začeća svetog Jovana, čiji dolazak je najavio prorok Malahija 500 godina pre nego što se zbio. I kao što su roditelji Jovanovi željno iščekivali da im Bog podari dete, tako je i sav narod Božji željno iščekivao dolazak obećenog Mesije i njegovog preteče.
1: Veseli se svetlo, Zaharija Veliki, sa sveslavnom suprugom Jelisavetom, koja dostojno zače Jovana Preteču. Njega arhangel, radujući se, blagovesti i mi ljudi dostojno poštujemo kao tajnika blagodati.

0: Dan posvećen svetim anđelima, 9. oktobra po novom, a 26. septembra po starom kalendaru. Pravoslavna crkva se molitveno seća svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova. Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov rođen je u gradiću Vicaidi na obali Galilejskog jezera. Zajedno sa bratom Jakovom, od oca Zevedeja, nasledio je ribarski zanat. Jovanova majka Salomija bila je kći Josifova, zaručnika presvete Bogorodice.
1: Jovan i Jakov su najpre bili učenici svetog Jovana Krstitelja. No kada je sveti preteča prvi put ukazao na Hrista rečima gle, jagnje Božje, Jovan Zavedejev se pridružio Andreju Prvozvanom, pošavši za spasiteljem.
0: Od svih svojih učenika, Isus Hristos je izdvajao Jakova, Petra i Jovana. Oni su bili sa njim kada je vaskrsao Jajirovu kćer. Na gori Taboru samo su njih trojica videli njegovo preobraženje i pored spasitelja su bili u Gecimanskom vrtu u noći uoči njegovog stradanja na krstu.
1: Na tajnoj večeri Jovan je u jednom trenutku bio naslonjen na prsa Hristova, a Gospod je jedino njemu otkrio da će ga Juda izdati. Kada su Hrista uhvatili i poveli na suđenje, Jovan nije odstupao od njega ni kada su se svi ostali razbežali.
0: Sve vreme stradanja Hristovog, bol sa njim delio je i Jovan. Nemoćan da pomogne, ublaži ili otkloni stradanja, on je stajao i sastradavao sa svojim učiteljem i Gospodom.
1: Sam Gospod je u posljednjim trenucima zemnog života poverio Jovanu da se, kao sin, stara o njegovoj majici, presvetoj Bogorodici.
0: Rano ujutru, na dan Vaskrsenja, kada je čuo da je telo Isusovo nestalo iz groba, apostol Jovan je, zajedno sa Petrom, pohitao ka grobu i među prvima se udostojio najradosnije vesti.
1: Do uspenja presvete Bogorodice se kao sin starao o njoj i u isto vreme je propovedao po Palestini. Potom Jovan, zajedno sa učenikom Prohorom, odlazi da propoveda evanđelje po Maloj Aziji, najviše prebivajući u Efesu.
0: Na ostrvu Patmos je Jovanu otkriveno šta će se zbivati sa crkvom do posljednjih vremena, odnosno do drugog Hristovog dolaska. Jovan je to opisao u novozavetnoj knjizi nazvanoj Apokalipsa ili Otkrivenje. Kad mu je bilo više od 100 godina, Gospod ga je prizvao k sebi.
1: Veličinu tvoju, devstveniče, ko će iskazati, jer točiš čudesa, izlivaš isceljenja i moliš se za duše naše, kao Bogoslov i drug Hristov.
2: With 5ABI 103.1 FM.
3: Gradsko groblje Cheltenham je lokalna ikona koja održava istoriju i kulturnu baštinu zapadnih predela grada Adelaida. Istorijati raznih porodica se protežu za nekoliko generacija i mogu se pronaći na nadgrobnim spomenicama i značajnim obeležjima na ovom mestu koje vreme još nije pregazilo. Sada postoji izbor između pogreba u zemlju ili u već napravljenu porodičnu grobnicu. Za porodice koje žele popunu monumentalizaciju ili za one koje žele da imaju tradicionalne nadgrobne spomenike, njima stoje na raspolaganju nove mogućnosti na gradskom groblju Cheltenham sa lepom travom i perfektnim izgledom. Broj placeva je strogo ograničen, zato da bi zakazali sastanak za odabiranje placa, nazovite Ured gradskog groblja Cheltenham na telefon broj 813974000, ponavljam 813974000.
4: Ovo je sponzor radija EBI FM.

0: lepo sređene i restaurirane Fiće i ponosni vlasnici koji kažu da svoje četvorotočkaše ne bi menjali za drugi auto. Većina ih je nasledila od svojih očeva, pa ih za taj automobil vežu i posebna sećanja.
1: Od samog rođenja i detinjstva sam se vozio u Fići, na njemu naučio da vozim, bio prvi auto. Sada evo imam i ovog kontraša i družimo se, idemo po skupovima, pola Evrope smo prošli sa njim, prelepo iskustvo.
2: Ja sam malo onako kao jugo nostalgičar, kako da kažem to, jer volim ovo auto, imao sam od Čaleta 101 i nekako to me navuklo da kupim jugo za sebe.
3: To je prvi auto koji je proizveden u Zastavi, svi smo polagali vozački na tim automobilima i eto, to je uglavnom ta ljubav najveća.
0: U eri savremenih tehnologija i električnih vozila teško je poverovati da se nekada u Fići natovarenom do krova i sa podignutom haubom motora odlazilo na more. Ipak i danas ima zaljubljenika koji Fićom idu i na dalek put.
4: Pa može, ako ima volje, može se i nije se mnogo zahtevalo tada i u samoj vožnji se na neki način uživalo.
0: Fiće je, kako kažu, nekada bio mnogo više od automobila, a u vremenu kada je domaća autoindustrija cvetala, legendarni Zastavin automobil simbolizovao je napredak i posebno zajedništvo. Očuvani modeli i danas privlače veliku pažnju.
5: Sve više i više ljudi želi da se priključi našem timu, oko naše organizacije i da pravimo najbolje Fićijade u Srbiji.
0: Poslednji primjerak Fiće proizveden je 1985. godine, pa se današnji zaljubljenici u ovaj automobil sve teže snalaze za rezervne delove. Trud da u što boljoj formi očuvaju svoje automobile ipak, kažu, nema cenu, jer Fića se voli, a sve ostalo se vozi.

0: Ja svako jutro ustajem u 5 sati, 5.05, ja sam već izašao iz kreveta i krećem u 5:30, sam već na stazi, svako jutro. I do 7:30, 8 završim trening, vratim se kući, skuvam kafu, probudim ženu, ako treba nešto da uradim, razvezem decu i to je to. To je ta moja rutina.
1: Na Fruškogorskom maratonu sa punim rancem i planinarskom opremom upoznao je članove pokreta Novembar projekat Novi Sad, oslobodio se tereta, uzeo patike i pridružio im se na stazi.
0: Prvi dan odmah trčanje stepeništem od crkve Svetog Jurija u Petrdinu gore do tvrđave, gore dole, gore dole, gore dole, umro. Mislim, ne znam šta me snašlo. E, posle sam krenuo da trčkaram tako po kilometar, 2, 3, 4, pošto nikad u životu nisam trčao. I evo sad trčim, najduže staze su mi 64 kilometra, recimo. Tara, 64 kilometra, Stara planina.
1: Danas za njega znaju svi rekreativci koji jutra počinju beogradskim kejom.
2: Žile dolazi na naš svaki trening, to je 2 puta nedeljno, to je njemu premalo, on čovjek trenira, ne znam, 4-5 puta nedeljno, a nama je svima ovom inspiracija. Što se nas tiče, mi smo volili samo da možemo da trčimo u njegovim godinama, to će biti dovoljno.
3: Meni je to potpuno neverovatno, ja sam bukvalno fascinirana njime, mislim, on ne znam da spada u 1% populacija koji toliko, koji to rade i generalno ljudi ne veruju kad im kažem da čovek koji ima 75 godina trenutno trenira sa nama redovno godinama i on istrči jedan maraton u nedelju dana, nekad čak i dva, mi prosto ne veruju, mi kažemo koji je tvoj recept, pa to je žile, tu nema recepta, to je prosto žile.
1: Najstariji je Srbin koji je istrčao 8 najvažnijih svetskih maratona u Tokiju, Bostonu, Londonu, Berlinu, Čikagu, Njujorku, Cape Townu i Sidneju. Spisak ostalih je predugačak, ali najteži je onaj nulti, kojim je uprkos nesvakidašnjim preprekama pokazao neverovatnu volju.
0: Za vreme korone bio sam zaključan i onda, ajde rekao da probam, i onda sam tu 7 sati se vrteo po dvorištu, napravio 64.000 koraka, to je bio prvi maraton. Posle sam mislio da mi bude prvi pravi maraton atinski, međutim atinski je isto zbog korone otkazan, i onda sam trčao u Istanbul u istom terminu i kad sam se vratio, zet je sedeo s nekim društvom i evo kao čovjek pretrčao maraton u 70. godine.
1: Sljedeći korak je maraton u Šangaju, a u međuvremenu trčaće, kako kaže, u komšiluku. Želja mu je da trči u Dolomitima, zatim Island, Danska, a nakon toga vratit će se planinarenju. Ranac na leđa, kaže, pa kud ga put nanese.

0: Puni vagoni zadovoljnih turista i svakodnevno bar 5-6 jezika koji se čuju na ćirilim stanicama uobičajena su mokrogorska slika za kraj turističkog leta. Dobar glas o nostalgičnom putovanju i čudesnoj prirodi razneo se širom sveta, pa i gosti stižu sa svih strana.
1: Lepo je, iako nije baš udobno kao današnji vozovi, ali to je lepo sećanje kako su ljudi u prošlosti putovali.
2: Drago mi je što sam u prilici da vidim lepotu prirode i delić istorije uskotračne pruge koja je u Srbiji sačuvana. Ona omogućuje turistima da se vrate u prošla vremena kada je ta pruga vodila ka Ušicu.
3: Mislim da je vožnja od nekoliko sati ovim starim vozom pravo uživanje i podsjećanje kako je bilo nekada. Priroda, prvo što sam osjetila je svež vazduh, drveće, fascinira me.
0: Većina putnika godinama je bila iz inostranstva, sada je sve više domaćih.
4: Interesantno, mi smo do sad bili, dosta puta smo bili na Zlatiboru i na Tarjošte u ovom kraju, ali nismo se vozili ćirom do sada.
5: Prvi put.
6: I za prvi put kako je?
5: Super, super. Mi smo najviše zbog deteta, njemu, kako si bilo, Ogi?
7: Kako je bilo?
5: Jel ti se svidio?
0: Ono u čemu se slažu i domaći i strani gosti je da je Mokra Gora čarobna u svakom pogledu, pa i kada se posle svega ogladni.
8: Što se tiče doručka, to je, da kažem, komplet lepinja, nešto što oni najviše konzumiraju i žele da probaju. U toku ručka obično je to nešto od mesa, posebno teletina, dinstana teletina je nešto što ih recimo najviše privlači, mešani roštilj takođe, ali eto kažem, pretežno su to specijaliteti ovog kraja, zlatiborski sir, kajmak, suvo meso.
0: Po letnjem redu vožnje, Ćira će uz jedinstvenu pružnu petlju voziti sve do kraja oktobra, a onda ide na odmor do zimske sezone.
9: Letnje računanje vremena počinje sada u nedelju pomeranjem časovnike za 1 sat unapred, odnosno sa 2 na 3 sata ujutru. Letnje računanje vremena je uvedeno kako bi ljudi imali sat vremena dnevnog svetla više da koriste. Za one koje odlaze na spavanje pre ovog vremena, predlaže se da tada pomere časovnike. Ovim privodim kraj